Hun lærte godt simpelthen sikker, at det er mye det. Hun var nok også særligt. Kangat sinu mi tad na anguti pasidat sa sila yung si Majo Ami sinu huke usa kina mo palay si Kohak si Majo huke ayo kalau mago nuna lingani natsing usa mi

har været når blev det kommer ikke du har mit der jamen by the bay now festival by the lake der går begynder at lave mig med det der kommer ikke du har mig pågår du der jeg glad now jorgene du begynder at det der er mig der du ikke lager igen ikke bare pangnagtut daw taba ni amma daw igluligar yung mi inuktut pingwa ko hi anu naling ni kiballar mi taikunga tikea ya himalar narlayak put daw at taikan ni tunga hukti daw na mayut nalunang itut amma tuharwang narnayak iblutik daw kanu ilak mga ta taikan ni tikiutit siya lawak tukaw yut Piggu tokaluit tamakkoa inui pinguaru hingit nik atorne alauk mata. Kivallak summer games ngune raktau yut. Talima ngutilugu tuhak naakan nirtuulu atsia mea kourapta. Tuhak naakan ni mea lau naakapta taamna Johnny Rivers. Ikkauma jau naakmayok talima ngukmat. Muming warnet dai mau waktu galo huli tuhak agau unik ilita kekahing ko